0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: In ħadd li għadda n-numru wieħed tagħna waqt Bass Top 40 baqa l-istess ta' Another u 54 Ultra. Talk to you. Rotaj, tjerna xċirom jamlu erba ġemat fil-numru wieħed, jow inkella stara lefti dik li ħallejnija fil-numru 2 ħadd li għadda, ser titla fil-qudċata. Jien u inti nerġgħu noddu l-laqgħu 40 tagħna nara ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Go, 6 months free Go Freedom Plus. Heating up.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
4: Station.
0: Bay.
5: Drive home with Ryan and Gail.
6: Nis li hossu sħana, għandu mu ma jiddeċidu temperatura tal-post.
7: Ekku tal-kamera.
6: U minn hoss il-bard, għandu jġib cardigan. U jiena, minnix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss il-temperatura għanda tkun deċenti.
8: Joshua batinna u kolu għal-inna ek.
9: Gail, hu paċenzja ġbin. Palma għalulek, għara li ġor cardigan, jow sweater, jow flokker.
10: Proset!
9: Imma l-problema mhux minn ħossu sħana.
6: Il-problema rajn.
9: Nħossu l-bar.
10: Ekk
9: qed tispjaġini Gejl, ma jkollu jkun kontrik li tkbar.
10: Proset ħabib.
6: Imma jiena Joshua oġobni xorta.
10: Għaliex
6: għal din darba mhux ħanaqbel miegħek, jiġifieri is-soltu Joshua jaqbel miegħi.
10: Xorta trid iddawwara favorit. Assibit nemmen.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays, 3.

H Ring My Bell Awake fa' 97 Bay. Bonġur, happy Thursday, rġajt għaw jena għek Wayne on Bay Breakfast. Ija Jamie għadu mux jgħat maħna palessa imma tuqot tinkwita xej daw l-erba sijat xanamlu għam kolla fl-imkien u għan jihdu pjaċir fl-imkien. Nispera li looking forward għal dak il-weekend, jek forsi għandek xaħġa pjanata ibaħt liftit fuq 9000897. Għad nirrit nirranka dal-għodu aħfirli fattijara għanħalik naħra maħda uġa kett uħammur naħmel kikra kafe. Somma, bonġu, nkoblu biktar buzz għal-mina uftu tiħu rawek.

midnight on Wake 97 Bay. Mia jwejna wek għal-waqt Bay Breakfast. Bonġu, happy Thursday, insomma. Nispera looking forward għal dak il-weekend jenaħat il-kafe u naqra house fil-ħodu dejjem nieħu pjaċir bieħ. Ma ktar kmini bdejni l-ek li għandi daqxej regali għalik xtista ta' kwista mia u propju wasanna naqra lija. Ekkur ċan salik biex ta' kwista xaħġa maħna jerġaj ritorna iktar tard il-lum matul il-ġurnata. Għandi dik il-Sitcher membership għalik grazzi għal Synergy. ċanek bżon ta' velinti vera sempliċi, idħol fit 98 bi official l-Instagram page tagħna. Segwi ta' xejn hemmhekk ħassi post ippinjata tiegħu ta' ġejmin insomma intel u fuq rota. U inti tipprova taqta' kemm domna biex għamilna 5 km fuq ir-rota u ovvjament l-iktar persuna li jasal viċin. Taħħa, ħajk użadaw kessit xur bċej, ovvijament bħas t-esklud il-fat li minn ħajir bħadan, ħajkollu l-istess access li propju kella aħna, ġo l-istess spinning studio, ħatħu

James Hype, Miguel de la Rosa, Wake for 897 Bay. Wayne Wake on Bay Breakfast. Bonġo, kif bisna da' xej zaħra. Waħam missu propja ma sebena' sinu xrin, diġa marre, li kem et jaddi il-ħin. Miktar kmini bdejt nkelmek da' xej me propja iktar kmini l-birax, mux iktar kmini l-lum. Dwar dik il-qassata li għamilt bil-lifts. U tgħid li xan dolodu bil-lifts. Ġara, jiena persuna li vera jħossni awkward nirkab ġo lift. Staqt indawra naqa' fuqek insomma. X'tagħmel inti meta tidħol ġo lift bil-lift etiket. Jien vera jħossni stramp li ġieli anke nispiċċa nevitaħ lift bin-nies ġo fih. Allura issini qed ħansaqsi naqra lilek. Hemm xi the correct way fejn toqgħod f'lift. Jekk tidħol x'eżempju faċċata tal-persuna u toqgħod ħares leħ, taqbadx konverzazzjoni fil-lift eżempju. Jien kalla ġest jena l-istram bu ġest għandek titħol paċċira sekk talaqħal ekku titlaq il-barra. Jena għajt minn dawk il-nies. U vera ħosni awkward namela u ħosni li jett nonqos il-persona l-oħra li tkun fil-lift. Allura nevita, imma jekk inti forsi għandek xi etikett jew xi tips and tricks għalija propja tax nista' nagħmel jiena biex ma nifrustrax daqshekk ruħi ġewwa lift. Ibgħat li ftit fuq 0807 looking forward ħafna biex forsi xi darba dil-biċċ ta' xogħol naqta' laftit rasejja. Bonġu!

DJ got us falling in love again. I work for 897B. Asher o Pitbull kienu dawn it-nejn u ma nistax ma nsemmix wara li ovvjament għadna kienu smajna diska ta' Pitbull u ġejja diska kbira propju minnaw u ftit tal-ħin ieħor. Qed titkellem taqxej dwar Kjugel ħajkun magħna il-ġimgħa d-dieħla għadni kemm rajt il-post stil-lajn u l-eċitament tiegħi dieħel propju gas dawn. Tgħidli għandek ċans tmur taraħ x'imkien ieħor u ngħidlek il-verità għandi għax sejr sa Ibiza fl-aħħar tas-sajf. Però taraħ ġo Malta għall-ewwel darba ħajr ma' Manuel Island qed ngħidlek daqskemm jien looking forward bħalissa biex immur. Nara l-Hugel propja għandu koċ hit sad-dajn bħalissa minn dejjem kien fuq il-hit l-istej li mur nara u ħajkun 5 minuti drive ġewwa Malta l-bogħod. Inħossni nkun isni qed nidneb naqra ma nersaqx dem. Ma nafx tirraġunax bħali insomma.

Dolce Vita. Ik ben die Aiden Dolce Vita, ik voor 97 Bay. Bonjour, we nou ik al wat bij breakfast. Is sabo sabo minuut, wel is al sabo schring gratli. Mijn bar op halissa. O jena għandi kurzita, jena vera naħseb li fid-dinja tista' tkun vera petty. Imma għaw livelli ta' nies differenti b'kemm ikunu petty. Il-bina kont qed nibda xi fuq social media u tela li dan il-post. Jena fl-opinjoni tiegħi dan m'hemmx xejn ħażin. Però ħalli naqra f'idejk biex tiddeċidija din. Mela kien hemm dan ir-raġel insomma beda jemmen xi rapporti għand il-pulizija li qed jitlulu d-dar u qed jisirqulu xi affarijiet. Dejjem affarijiet żgħar, dejjem affarijiet żgħar xejn kbir, ġiru ma kinux iżgħar magħhulu l-post, imma dejjem insib affarijiet neqsin qed jaqbadhom fuq il-kamra u qed jitlob il-pulizija lejn huna dal-pulizija. U dan ħadd ma għenu. X'għamel blajnuna tal-ġarijiet tiegħu li kellu bin-neighborhood li kien hemm irnexxielu jaqbadhom fil-fadda win-nies ta' parsi tal-qa mid-dar insomma u jekk però. Xamel meta qabadhom kienet l-iktar parti impressjonanti fl-opinjoni tiegħi, dar nixxielu kif u kome m'għandix idea mingħajr ma uża l-ebda tip ta' violenza fiżika ġelhom jinżaw il-ħwejjeġ, dawwarhom bit-tejp u libbishom qishom Teletubbies. Ħareġ il-mobile beda jiffilmjhom u beda jġelhom jgħidu l-affarijiet li jgħidu Teletubbies is-soltu. Jiena naħseb li dak huwa livell ta' pettiness li jiena żgur qatt ma tiġini f'moħħi nagħmilhom dawn l-affarijiet. Imma kważi se naqra lilek issa, dew ħaġa taħsibx li din hija xi ħaġa straordinarja. Ma dik irħila xi naħseb kulħadd ħajstaġib meta jara speċjalment ir-ritrattik għandek xi kurjetà tikkem naqal Google jitilgħulek waqt itħaqdaħ żgur. Kemm meta kienex kienet l-iktar darba li kont petti, x'għamilt? Jew dwar xiex, ibgħatli ftit fuq 9000897. Għandi idea jiena x'kienet l-ewwel waħda tiegħi, ta' ma nixtieq nistgħu naqam intijak tal-għodu, bonġu.

0: Siena Spyro, Great Expectation avec fa 97 bea seba u kwarta, 27 grat li jemen barra bonġu wejna wek un bej breakfast sal-10 flimkien dolodu ed nitkellmu da xej dolodu fuq liktar persuna peti. Et ħanattu xa ħaġa li għadi li persuna għan namlu kompetizjoni zaħira, pero rrit nisma da xej il-peti stories tijak, xkienet liktar ħaġa peti li għamilt fħajtek. Ebat li ftit fuq 9000897, I'm sure li li jemna għara background stories taħħum daw li ħanet u daħqa flimkien dolodu. Bonġu.
1: 897 Bay.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up

0: Sun of the Era, Clementine Douglas, Asking Awek for 97 Bay Bonjo, Wayne Awekon Bay Breakfast, Salashra Flimkin Dolod, 27 grad temperatura tem barra, u għet nitkellmu ftit dwar dawk l-affarijiet petty, il-champion tal-pettiness, xamil tinti li tqis li kienet daqxej zaħira petty, pero waslitek f'ħafna postijiet differenti jew tadek ċertu sens ta' tranquillità. Riċvejt dal-messaġġ dolodu talbitni biex tibqa' anonima dil-persuna u hekk aħallu aħna Imma inħoss li speċjalment għalfat li nista' nirrelata ħafna magħha għax għandna l-istess problema aħna hawnhekk fil-bej inħoss li it hits home. Isma' daqsxejn.
1: Bonġuwejn mela, xieq nibqa' anonima għax din l-istorja jaf iġibni f'daqsxejn ta' trabel mal-kumpanija. Bażikament aħna għandna xi ħadd li l-ħin kollu jiekol li kelta nies mill-friġġes tagħna nistgħu nimmarkawhom, nagħlquhom, whatever. Dejjem insibu li keltana mikul. Issa aħna bejniħna kellna l xaħat f'moħna min jista' jkun. U tipu għajjena ngħidu lill-managers l-HR tipu bejniħna nikdbu messaġġi u kollox u jiena qabżitli u darba ħallejt leftovers ta' għaġin ħallejtu f'bowl ma konċ ħani kol-iktar u qed daqshekk ħa nagħmilha ħanġib. Zewċ pakketti laxatives, zewċ saċċets ġoħe u ħallat laxatives malaġin u ħallajtu emmek, ħallajt il-lunchbox fil-fridge. Issa ta' kienar kubazzjoni, ħafna minna kienu bil-lif, għadhom ma taġ konna nis l-office. U pers li kon kelli ideja ta' minn setat kiena dil-persuna u konna fli kien xol da' kienar, et mela ħani printja zewċ signs u nikteb bathrooms not in order, kem tal-nisa u kem tal-irġiel. U verament ma ħsibtix li ħadd hemmen imma hemm minnhom nisma' dan il-persuna tiġri mal-uffiċċju għandu żaqqu qed tuġa u għandu bżonn isib bathroom mal-ajr u qed iħossu vera ma jiflaħx u ma jafx ġaralu. U tbiċċa kellu joħroġ mill-office u sab kafetterija next door u daħal hemmhekk.
0: Anzi wassal.
1: Imma ġenerament l-ammont ta' ferħ li ħassejt meta raj dan il-bniedem miġuħ iżhom żaqqu qed jegħreq kważi sarabja l-karti. U ġenerament minn dakinhar law m'għeliex li ġra ta' dis xarejn ilu ħadd ma sab ikel nieqes, jiġifieri. Jek teġa tiġri reġuna mela jiena, ħankun ċara.
0: Jiena nħoss li rnexxilek issolvi problema daqsxejn kifra mhux ħażin. Min l-istess ħaġa minn fejn beda dan kollu fl-aħħar mill-aħħar kien hemm dan ir-raġel bdew jisirquh u ddeċida li jkebbeb il-daw li bdew jisirquh insomma fit-tape u libbishom ishom teleta biss. Qed ngħidlek naħseb jekk ma solvix il-problema dak. U jekk ma solvejx il-problema inti ma jsolvija ħadd. Però jekk għandek iktar minnhom daw l-istejjer vera sempliċi 99 00 897 ibad li ftit fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna. Ħaret waħda flimkien dolodu, bonġu!
2: Fuuu!

outbound im waħla ħamra nar hemm xi ħabta wkoll diċembru lodu ħarira żgħir ovvjament twaħħil intu dieħel lejl airport però l-bqija xejn ta' barra minnhaw. L-erja ta' ħdejna mbagħad jidher li Kennedy Drive u triq ir-ramel hemm ftit żgħira traffiku triq Sant'Andrija però ma tidhirx li qiegħda imwaħla għal dolodu. Jekk qed inselta xi ħaġa inti hemm barra però li hawnhekk minix insemmi vera sempliċi, ibgħatli ftit fuq 99 0897 Bonġu.

Buongiorno amici, pilot work for 897 Bay, Florence and the Machine, finché ma Calvin Harris, say my name work for Bay. Il-tmina neqsin 5 minuti wasanna wkoll biex nikkonkludu d-dinissija bil-mod-il-mod, pero tibatu li ħafna fuq 9900897 WhatsApp tana Deċembru 13 fej kontet nimmarka, fej kienet jimmarka li jem ħafna twaħħil bħalissa u xi accident karozza, apparently jem xi karozza maqluba u tri da maluqa ġveri jevitaw, tidar ċara ħafna fuq il-mappa tana bħalissa ħamra nar edha, tri l-eri tassaw tukoll northbound kollu tal-barrani jem naqra twaħħil mux ħazin dolodu, specialment jekk sejjer lej il-belt Valletta. Pero jekk mhux sejjer żbaljat naħseb bħalissa huwa żmien u l-ħin li tmur tixtri l-kotba tal-iskola. Naħseb qed naslu fiha bil-mod il-mod, I mean l-20 ta' wissu xar ieħor tibda l-iskola dak li kombin ikun jaħsiblu qabel, safe to say li diġà beda jaħsiblu. Però għadak hemm għadni hemm rajt din l-istorja insomma. Fej onestament laqsirit nemmen li spiċċajna f'dan l-istat ġewwa 2026. Kuret nejt l-ek minofti uħor għaxet nejt imma bonġu.

0: Rosé, Bruno Mars, Up to Rock, Fain 97 Bay, Atminia, sin 10 minuti, sa boxing grat temperatura mbara pale, sa u għaw ħafna problemi, insomma, blejaj, kol ħatti gerger, muzika, blejaj. Pero l-qas nistan emmen li anka daħalu kol fil-kodba tal-iskejjel li jitalmu ovvjament li studenti u tfal minnum. Komplu ktar bvissi għal-ġdida il-limis, naġġorna unaqra ruħna mat-temp, u għandri kbira ta' Harry Styles ġeja u kol għal-minna u ftiti għar bonġu.
1: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
2: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
3: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn l-offerti XXL. Koni tal-ġelat tal-vanilla u ċikkulata, jew tal-vanilla u l-frawli, 600 gramma, għal 0,99 €. U walnuts Amerikan, 500 gramma, għal 5,49 €. Lidl, more to value.
4: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
5: Il-premju għall-arti reġamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
6: Hej donna, tinsinix Bjorn, tinsinix Maria, ejni. Għalhekk qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Ħalli meta jitolbuna l-għajnuna ngħidulhom le, ma ninsew lil-ħadd.
7: Tinsinix fit-30 ta' Awwissu birsaq b'dar Bjorn.
8: Looking for the perfect summer night out? Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
9: Hey weather with Smart Effects. Comfort for everyone.
0: A situazzjoni ta' temp li għandna l-komplement tal-ġurnata tal-lum jitidher li l-ogħla temperatura tal-ġurnata hija ta' 32 grad din qaswa ta' tinżel għal 25 grad ħadd inħass ta' 35 però xi papru ta' kis-sunblock u rrieħ ħajibqa' ftit baxx però għandu jiżdi ftit għal dan il-weekend imma mbagħad fil-weekend ħajon qos isħab. Jiġifieri għandna ġol biex nikkun slawija dolodu bonġu.
10: Malta's number one hit music station.

Jazzy Chris Lorenzo, Invisible Awake for 897 Bay, Wayne Awake on Bay Breakfast. Bonġu, il-ħamis fil-ħodu 88 minuti palissa l-28 gradi temperatura tembarra palissa. U kontet ninkelmek ftit kemm li għaj daħal ħafna u ħafna iktar fil-ħajja tagħna ta' kuljum għal min hawn min ikellmu jagħmel conversation miegħu hawn min isaqsi ħall-pariri, jiena ġieli nsaqsi x'ħanilbes eżempju, ma nkunx nafx ħanaqbad nagħmel u nibgħatlu ġi xi ritratti u nsaqsi jgħa jaqbilx. M'għandix sense of style ħażin to be fair, imma nħoss li ChatGPT jifhem f'kollox, qed tifhem jifhem ftit f'ħafna. Allura biex issaqsi pariri bażiku hekk tajjeb, il-problema hija din. Li qed isaqsu il-pariri in-nies li jiktbu l-kotba. U dik mhix problema jekk titforsi xi idejat kif tista' tħaxxen daqsxejn iktar il-materjal, nemmen li ma jiġri xejn ħażin. Imma ħarġu ritratti ta' dan l-ktieb partikolari u kien hemm ovvjament hemm polemika sħiħa dejja bħalissa l-Amerika fej il-periodic table eżempju, il-mappa tad-dinja, il-mappa tal-istati tal-Amerika, tal-Istati Uniti. Kienu kollha maħtuma bl-AI, jiġifieri hemm affarijiet li inventati kompletament, ir-ritratti ma jagħmlux sens, periodic table bl-affarijiet li mhumiex eżatti kif suppost. U jien qatt naħseb nara bejn u bejn ruħi daw possibbli printjaw daw l-eluf kbar ta' kotba u ħadd maddeċida li jagħmel naqra proofreading. Jew forsi rawħ u tant ġejna żenin bl-AI llum il-ġurnata. Li ħadd manduna? Hija xi ħaġa inkwetanti imma l-inqas proud li jiena mingħajr AI konni ktep essej u laqas biss kon naqra l-ktieb. Ara xi kreattività, eh?

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love, għek fuq 97 Bay. Bonġu, it-minja u nofs neqsin 4 minuti bħalissa 28 gradi temperatura hemm barra. Wejna u għekom Bay Breakfast sal-10 għandna flimkien dolodu u jiena aktar kmini qedlek li wasal il-ħin biex inti tkun tista' tirbaħ magħna.
1: This is Bay Buzz.
0: Ekku par biljetti annoti mill-loki ta' Big Jesus Show ta' Jamie Joe al-Mediterranean Conference Center bil 11-20 ta' settembru. Tixtieq par biljetti għalih dan il-show? Vera sempliċi, 9-9-0-0-8-9-7 ibat innaftit dik l-istoria dizastruza li ġratlek ġewwa Pacheville u nħoss jiena li ma nistax ma nsemmix din l-istoria partikolari. Baqgħet berhem f'moħħni li l-verità. Din hija r-rebbieħa mhux tal-bieraħ, tal-bieraħ tlura jekk mhux ta' Monday. Però baqgħet berenġo moħħi nsellim lek minn hawnhekk Lorizen bonġu l-ġrala dil persuna ġol klabb insomma belħitni isma daqs xejn.
2: Mela darba qiegħda Pacheville ma' ħbib tiegħi u konna qegħdin Footloose u daqbel kien jagħmel offerta ma nafx jekk għadu x'għamel għandhom għamur. Ġiex pitchers 20 euros vodka monster kienu ħżina mejta. U tipprova kemm tipprova torqod wara ma jnex lek żgur. U dak kien ikollhom l-istros qabel, stros twal tal-plastik. U darba insomma qegħdin Pacheville u qed nixorbu minn pitcher wieħed u qed nixorbu b'dawn l-istros. U ġi ġuvni bejnietna qegħdin kon qegħdin across each other biex niftehmu u ġi ġuvni u just l-ewwel beda jżomħal u għattipu aħna ma konniex nafuħ, ma konniex nafuħ x'inhu jagħmel. U mbagħad ġest neħħa ġol l-pitcher tagħna. Ovvjament waqaf nixorbu u ma xrobna xejn li ma kellux jinxtob. Eżin kif indunajna x'qed jagħmel. Kien għadu ma wasalx ġol l-pitcher qabel waqafna nixorbu.
0: Disaster. Jew disaster. Messaġġ bħal dak però fuq 9-0-0-8-97 kapaċi jrebħek par biljetti. Għal-noti mill-lokki ta' Big G's ebgħat l-istorja disastruża tiegħek ta' Pacheville u naġġornaw minn ftit il-ħin ieħor.

0: No Khan, The Great Divide, għek fa' 97 Bay. Wejna għekom Bay Breakfast at minja unofsot minn minuti. Happy Thursday, insomma, kantu nina l-bot minn dak il-weekend, bonġu. Ed nitkellmu nara kif tista' tirbaħ maħna u par biljetti għax-show ta' Jamie Andy, Alik Dolodu 9900897. Not mill-loki ta' Big G's, tlabtek tibat liftit. Xinuma dawk il- l-ister disastruzi li ġraw lek ġewa Pacifil u għet neħel daqxej fil-diskors għax għad ninqum għand li s-sungu diġa mux jatsew u minn ġotta ġenna l-ġurnar jisni għalna għammemori bl-istoria li batitna l-Ovizen nektar kmieni. Rebecca, pero ġrala ek, isma daqxej.
1: Jina u għata mill-lar sejjer li għad kelli Pacifil konna ħriġna jien u ħabeba tijaj fil-li konna għadin mixin biex morru Havana. Bħal da' għawel ħin ġu wieħed jiġbidni minn wara kif dort biex nara xriet, daqshekk irremettili fuq iż-żarbun ġdid f'Jaman. Trid akunx trajt żarbun biex inkun nisa noħroġ bih kien pulit u kien veru komdu. U b'da' għawel ħin laqqas biss samid satej bih. Aspiċċa kollu remettar. U dak il-ħin għadġu d-dazz minn uspeċċajt nġri bil-flip-flop.
0: Bil-flip-flop.
1: Ġo Pacifil.
0: Ma kem bezzawni nara t-fajliet u nisan somma t-tampari bikbar minni u zar minni jieġu bxaqa jom mikxufin minn bxie sandli u jow b'daw ta' t-takkuna jow b'tal-weġ ġo parti. Għemmin jina ġri anka jċafra l-sudrin ġo fuq s-slipern b'dan id-dajja. Taħseb u għara bxaqajk mikxufin, taħseb u għara. Kif tista' tgħidha mingħajr ma nkompli indardar in-nies fil-karozza dolodu. L-affarijiet li tkun blajt u jerġgħu jitilgħu minn ħalqek. Disgusting. Wouldn't wish that on my worst enemy. Naħseb ara iebsa tirbħela din l-istorja, però hekk għandek xi waħda li temmen li jeta' xi aħjar 9900897 għandik chance forsi hija takkuż dawk il-par biljetti għax-show ta' Jamie propju. Minn ftit ieħor, bonġu.

0: Tawek daqsej ta' throwback fuq 97B. Miewien għal-Bay Breakfast Bonjo. L-artist debatte bli bej Chris Brown u Bruno Mars minu Michael Jackson ta' din l-era. Jena li Bruno Mars għu għamma l-axħar darba tal-laj daqsej zaħre ta' story kienem naqra ta' Recall. Recall kera fej kulħad bada jgħid li Chris Brown. Ma nafx kif tirraġuna inti dwar il-biġġa tax-xogħol, però aktar kien nitlab tiktibat li ftit stejjer disastrużi ġewwa paġwil b'ċansa lik biex tirċievi żewġ biljetti proprja biex tmur tara noti mill-loki ta' Big G's, irċevejna ħafna messaġġi fost ma titilna xi ngħidha storja li proprju ġara ġo Big G's stess. Isma' daqsxejn.
1: Bonġu. Mela l-istorja tiegħi ġrat ġewwa Big G's stess. Dak morna nieħdu drink kont merba teħbieb ħriġna.
0: Kif wieħed jagħmel?
1: U kif konna nagħtilqu minn hemm tħallna nagħmlu toilet qabel tlaqna. Dħalt jiena msomma u kif ħriġt insib il-sħabi u raġel ġo nofsu.
0: Ara.
1: U jien għedtilhom di x'inhu jagħmelgħu ġo nofsna. Qabeż da qalli nistenna t-toilet ukoll. U ksirt jaħsibtu barrani kien twil naqabjont. Qed sorry nbaxxejt rasi u tlaqt nistennihom barra.
0: Kisra kera. Jew kisra kera, xanaja, anka sempliċi fattu kol li ġrat ġewwa Big G's, inħoss li ovvjament tal-kisra li nksirt, għandek tmur tal-ħatti uħor bil-kisrit li għamil. El-ġej mi kardona, propi akkwistajt dawk iż-żewġ biljetti għal-noti mill-loki ta' Big G's, biktar ċansa lik biex tirbaħ matul il-ġurnata kollha magħna u jafandi iktar x'intik ukoll illum.

Role Model High Hopes 3000 awek fuq 97.9 99 minuti 28 grad temperatura mbara l-31 grad l-ola wahda tal-ġurnata ħat inħass għal-35 għet jimmarka li awek u dimi dolodu bonġu bonġu Iktar kmini kontet nejlek biktar ċans li tirbaħ mana awek fuq 97.9 matul il-ġurnata kolla imma Marelli ċandek xittini, ċandek xittini Free Film Fridays provi t-ritorna għada pero l-biraħ Inqala daqxej ta' polemika u ħanerġgħuna għal-awa llum. Jien ġejjin jagħmilna 5 kilometer race mhux bil-ġiri imma bir-rota. U tlabtek tibatli fuq 9 triple 0 8 97 kemm taħseb li domna biex l-estena daw il-5 kilometri. Rebaħ Jamie, però tnejn li aħra daw il-5 kilometri bir-rota għamilnihom inqas minn 11 il-minuta. 9 triple 0 8 97 ibatli ftit b'ċansa lik ovvjament li jekk tkun l-iktar persuna li tkun viċin. Tal-ħin il-propja ta' kwista 6 xhur membership b'xej minant Synergy. 5 kilometri inqas minn 11 il-minuta. Kemm taħseb li domna jien u Jamie?

0: Jack Jones, Ray, You Don't Know Me, għawek fej 97 Bay, Bonġun, wejna għawekom Bay Breakfast, salaxra na flimkien, dolodu iktar kmini, tlabtik dibat li funa l-enġi bil 0897, kem taħseb li domna biex għamilna 5 km rota telli għajinu Jamie, bċansa lik biex taqwista 6 xhur membership minant is-Synergy. This is Bay Buzz. Irċevina ħafna messaġġi fuq Energy Bill 0897 fostom, batinna Oliver Dolodu, bonġu Oliver, insellim lek li għalilna hekk kara.
1: Bonġu.
0: Bonġu.
1: Jiena nemmen li Jamie għamela fi 8 minuti u 29 sekonda.
0: 8 minuti u 29 sekonda jgħidilna Oliver 8 minuti u 29 sekonda. Viċin? Però mhuwiex in-numru eżatti, però s'issa hija hemmhekk jena sebiha top 3. Naħseb hija top 3 għal dik is-sur membership minn Synergy. Joseph Abela ma tinnek dolot bonġu.
2: Bonġu għalikom jiena għalija Jamie għamela. 7 minutes u 30 seconds. 7 minutes 30 seconds.
0: Isma ħanejdlek, Joseph. Napprezza ħafna ta' kemm temmen f'Jamie u kemm temmen fina li tellaqna sewwa. Għamilni għaf inqas 11 minuta imminqas minn 7 minuti naħseb inkun qed immissu daqsxejn żgħira ma' world record hemmhekk. Sel, ba titinnek, dolodu bonġu, sel?
3: Mana naħseb Jamie, għamela 10 minutes 30 seconds.
0: 10 minutes 30 seconds, tgħidilna inti. 10 minutes 30 seconds, viċin ukoll, però mhuwiex l-ammont li qegħdin infittxu. Farrugia, Antonio, bonġu.
4: Bonġu. Jien naħseb li dam 10 minuti u 15 sekonda.
0: 10 minuti u 15 sekonda tgħidilna inti, Antonio. 10 minuti u 15 sekonda qegħdin viċin ħafna. Pero sfortunatament mhuwiex l-ammont li jiena hija tinfittex. Nanajtu bil 0897 jekk trid titkompli tittanta ftit żgħira xortik u tara jekk innexxilek x'taqta' fl-aħħar mill-aħħar, ibgħatilna kemm taħseb li domna biex minna 5 km għal 6 xhur b'xejn.

0: Beyoncé, Break My Soul, Wake for 897 Bay. Bonjour, happy Thursday. Ed isa unofsu 7 minuti pa l-istat minni 20 grad temperatura dan barra. Il-weekend kantunira il-bot u kważi jinsab maħna u kol. And the winner is... Win! Iktar kmini tlabtek tibat liftit fuq 9-0-0-8-97. Kem taħseb li domna jino ġejmi biex għamilna 5 km rota bħala tal-liqa. Tajtek hint zaħira u kol, itnej li ħana minnja fin qas 11 minuta imma rebaħ ġejmi. Hank tik hint uħressa. Inqas minn 10 minuti. Irġbejt ħafna messaġi fuq WhatsApp, fuq WhatsApp uffiċjali tagħna hawnhekk fosthom bat li Kert, bonġu Kert.
1: Jiena naħseb li għamiltuha 10 minutes 25 seconds.
0: 10 minutes 25 seconds jgħidilna Kert. Inqas minn 10 minutes. Inqas. Batilna Erik ukoll, bonġu Erik.
2: Bonġu. Jamie ngħidha mela 9 minuti u 53 seconds.
0: 9 minuti u 53 seconds. Għan iċċekkja daqsxejn, ta' xi anke jiena tgerfixt. U 53 seconds. Erik jgħat viċin ħafna ħafna ħafna. Ħafna ħafna ħafna. Batilna wkoll dolodu, iġbejt messaġġ minn għandi l-ħabib tagħna, bonġu.
3: Bonġu. Kert jiena.
0: Bonġu Kert, bonġu m'għalix imniżżel.
3: Mela, jiena naħseb Jamie, mela.
0: 9
3: minutes 45 seconds.
0: 9 minutes 45 seconds għalinna Kert. Kert, nissuġġeri lek tibqa' tisma'. Il-għaliex għadu dan ħanħabru r-rebbieħ, mhux ħa nagħti iktar hints, però ħabib tagħna Kert b'dan il-messaġġ bħalissa, ma nerġa' nsemma' ħolek daqsxejn.
3: Mela, jiena naħseb Jamie, mela. 9 minutes 45 seconds.
0: 9 minutes 45 seconds għalinna Kert u Kert palissa qiegħed l-iktar wieħed viċin. 9-0-0-8-97 jekk titkompli t-tanta xorti għal dak is-Secure Membership Minant Synergy. Iftaħ u tnejk sew għada ħankun qed indur il-messaġġi kollha għax hemm ċans kbir li jekk taqta' ovvjament l-ammont eżatti tirbaħ dak is-Secure Minant Synergy. Għal għada.

0: Massive Bumper on Tonight Awake for 897 Bay. Bonjour, wejna wejkom Bay Breakfast, għal-10 mija k-disa neqsin, għal-10 neqsin kwart propja bħalissa. 22 gradi temperatura tembara bħalissa u nissuġġeri lek tiftaħ widnejk sew aktar tard matul il-ġurnata u għada fil-ħodu. Għax apparti li għanna dik is-sitxur b'xejn minn is-sinerġija lik għandna wkoll weekend break ġewwa Hyatt Centric. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi. Aħseb f'weekend disastrus u bbatunna fuq 9000897 bej illum u għada u ovvjament l-ar weekend u l-iktar weekend inħossu li ħaqqu jirbaħ ħajja kwista dan il-weekend break b'xejn. Naġġornaw ruħna ma' temp, ma' traffiku u kol għandi taqxi ta' throwback ta' Rihanna għall-Imis. Bonġu!
1: Hello Malta, mill-10 sa 23 ta' wissu offerti kbar ġewwa Eurospin. Croissant ta' ċikkulata 10-500 gramma minn dolċi għandu għal-euro 69 centesimu. Eurospin, so clever, so good.
2: Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices. Tallira. Take the next step in your beauty and aesthetics career with Browns. We're looking for qualified beauty therapists and nurses to join our beauty services team. Enjoy a full-time, three-day work week. If you have a warm personality and love making clients feel confident, apply now at hr@brownspharmacy.eu. Browns Pharmacy, empowering wellness.
3: Looking for a meaningful gift? A custom deco frame or canvas says it all. Personal, memorable, timeless. Deco manufacturing, the art of printing and framing.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
4: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
5: That was perfect!
4: But messing with monsters comes with a price.
6: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
4: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
7: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Situazzjoni ta' traffiku li hemm barra bħalissa jidher li hemm fejn il-roundabout tal-bypass ta' San Pawl il-Baħar hemm xi ħabta li qed tikkawża ftit żaret waqt ilma dik l-erja u anke triq Burmarat qed jidher li qed jeħel ħabba dik ir-raġuni wkoll l-erja ta' Pembroke jidher li hemm ftit żgħira traffiku mar samru bypass iż-żewġ direzzjonijiet jibqa' sejra Regional Road iż-żewġ direzzjonijiet tagħha dik ukoll tidher imwaħla. Il-karozza timmarka hawnhekk li kien hemm maqluba Diċembru 13 li tneħħiet però traffiku jidher li għadu ġġamjat triq ħażabbar ġewwa l-kura wkoll fejn il-mini tagħhom pex jidher li hemm mitwaħħil però mbagħad tal-barrani tidher li klirjat. Il-komplement tal-pajjiż imbagħad jidher li għaddej tranquilla forsi naqra żgħira twaħħil ta' karozzi xejn allarmanti però it-tela tax-xemxija għawdex imbagħad dejjem għal-kwiet jew dejjem għal-kwiet daqt immur semmi jiena bondu.

Rihanna SNM għawek fuq 897 Bay, wejna għawek għal Bay Breakfast, u dik kienet l-axar wahda minn għandi għallu maħallik ma' Becky Hill u David Geta u ħallik fidej David Malija u kol jenerġan kum jgħakata propju Friday morning Bay 6 u l-10. Ciao, ciao, good day.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: In ħatlija dan numru wieħed tagħna waqt base top 40 baqa' l-istess ta' Another u 54 Ultra. Talk to you. Rotaj, tjerna xilom jamlu erba ġumat fin numru wieħed, jew inkella stara lefti dik li ħallejnija fin numru 2 ħadd li għadda, ser titla' fil-quċċata. Jiru inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Go, 6 months free Go Freedom Plus.
0: Bay weather.
1: With Smart Effects, comfort for everyone.
3: Għal dak li huwa l-ħamis filgħodu, bonġu kbira, David Palli, jew nek nerġa' nirritorna għal darba oħra programm ieħor tal-mid-morning, għal bieqa tal-ġurnata llum sarna temp parzjalment imsaħħab l-ogħla temperatura li ser tkun qed tinħass daqs 35 tinżel għal 26 apparti minn hekk ir-rieħ tivarja forza 2 sa forza 3. Bonġu.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Rumors li jidr li reġat marit lura fl-studio biex t-produċi aktar muzika. Taylor Swift dikenet Opalite for Energy 7 bejo xikultant t-impressjona ruħek kem l-atturi jinnaxilom jamlu progress fil-karriera taħħom mux bis fil-proġetti li kunu voluti izda u koll fil-paga. Mod partikolari fuq l-Instagram tana at 897 bay official tellajna il-progress fil-paga li nxila tagħmel Zendaya u pjuttost impressjonanti marret literalment minn kważi xejn għall-miljuni. Iżda xaġa ma stennejx hija li bdu Odyssey ħsib tal-ħal kunet tagħmel aktar, mhux ġiex miljuni biss, naħseb kien ħaqam tidak tara l-rwol li kellha inti x'taħseb.

Thank you dancing, Jason Derulo for 97 Bay. Pa lissa ħafna rumors għaddejjin ta' lima iPhones ser ikun qegħdin joħorġu għal Settembru li ġej fl-Apple event li ħafna min nies ikun qegħdin jistennew fosthom mistenni li ser ikun qed joħroġ l-iPhone 18 Pro anke Pro Max il-ġodda b'avvanz teknoloġiku f'dak li għandu x'aqsam il-kameras u apparti minn hekk għall-ewwel darba l-Apple ser ikun qegħdin joħorġu l-ewwel foldable iPhone. Ifhimni fil-verità catching up għax diġà hija teknoloġija li nafuha ħafna din ġifieri għandhom bżonn.

Captain Time ta' Lizzo fu N97 Bay u jena infak rekli għada fil-axija ser kuna tjerġa jirritorna xejn ħlif Club Culture iżda issib fil-axija u koll ser konna sessjoni speċjali palma qatt ma kellna qabel kif ser konna mix li ser tkun qed tindaq fuq dan l-istazzjon biss ta' bad regulerme palma tafu kien għadu kemm ikun ġewwa pajjiżna ta' naftit tassi diħelwa li ser nkun qegħdin insemmawkom issib fil-axija waqt Club Culture bejn is-seba'

Where is my husband Taray for NID7 Bay u dal-waqsar nkun qed nittemu dwar dan il-ġest ħelu ħafna li d-deċeder jagħmel Bad Bunny kif irrekrea ritratt li aħna nafu ħafna mit-tfulija tagħna. Ser nkun għandna ngħidilkom dwar dan kollu għal dal-waqt.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me For Bae o Bad Bunny aduke-am jitfa dan retrat fu il-media soċjali e kif ċumodu maniera il-naxilu jirrekrea dak il-retrat ta' Lady and the Tramp flimkien mal-kelb tiegħu. Ħana li kumment ħadu ħafna e kif bil-mod il-mod tara il-kelb qed jipprova jiekol l-ispaghetti e kinti forsi għandek xi kelb jew qatt sara jekk il-naxxel konx tirrekreaw dan ir-ritratt. Imma huwa tuli wieħed fuq l-Instagram tagħna. Ed 97 Bae Official jew anke l-WhatsApp 99 000 897 il-challenge tiegħu tal-

bħalis sal waqt based of 40 another 54 ultra ka talk to you for the reason bej għal ħamis warn of sinar kif għan all right jo ja kważi għad ġurna toħra u kol insomma ktar mill-li kważi għad ġurna toħra nofs il-ġurna ta' xol ej għan poġu għaj kum bat fat l-inna għada u jasal weekend joħru kol biex nistri għodik jenna għra zaħira għalli ġarafna minna kħet il-ġumma fjer ġajna r-ritwarna jina għara l-holidays ta' Santa Maria allora nista' nimmaġina kemm sibnija naqra diffiċli biex nerġgħu nitlu daqsxejn fir-rutina wkoll. Imma insomma ġejk hawnhekk inżommlu kumpanija sa tlieta ser inkomplu għaddejjin b'waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien.

Bieber Exo, Unky Faithless, ka New Religion, fuq dar-isem back into fan kbir ta' Harry Potter. Ma nafx krejtis ukoll, però di kull sena l-Ingilterra jħobbu jagħmluha li 1 September insomma ġewwa train station wieħed mit-train stations ta' Londra wkoll. Ikunu qed iħabbru ta' pars il-platform 9 and 3 quarters fetaħ biex inti tkun tista' tmur fuq it-train partikolari, ovvjament. Hija kollha fittizja però tiskanta kemm ikun hemm eluf kbar. Ta' turisti u fans ta' Harry Potter li morru train station f'dak li jien partikolari biex ikunu jistgħu jisimgħu l-announcement relatat ma' Harry Potter. Apparently il-biljetti dak it-tip ikunu naqro li jiena li xtittix il-biljett inti minn qabel biex tmur għal dan l-event ukoll u l-biljetti jkunu miftuħin biss għal erba' tim. Issa probabbilment ikunu sold out anke wara ġurnata biss, però arax commitment u kemm titkun verament fan ta' Harry Potter. Issa jiena ffissat blikra, però biex nasal f'punt. Fejn ngħid irid immur Londra just biex immur għal dak l-announcement partikolari, trid tkun fan tal-bliħ. Ġifieri jekk inti forsi ġiri għamilta ġiri kont preżenti għall announcement ta' Platform 9 and 3 quarters f'Londra, ibgħat naqra WhatsApp għandi kurzita fuqha 9 0897 minn hemmhekk.

0: Feel Good Factor u kol il-ħamis war nofsinhar Tom Grennan kif Little Bit of Love. Jew qed minn l-oqra artisti anke rajna f'pajjiżna fis-snin li għaddew tiftakar kien jagħta hawnhekk mela dak għal Lyle of MTV għaliġġiel imkwed nitkellem ma' xi ħadd u jibdew jgħidu li le mhux vera kien jagħta hawnhekk, però mbagħad nibda ngħidilhom biċċu daqsxejn fil-history ta' Lyle of MTV u taraw kif kien jgħat hemmhekk ukoll memorja kultant. Tagħmel bin-nies inkluż għalija ma niftakar l-inqas l-artisti li kienu qegħdin f'pajjiżna ma msomma minn hawn ftit ieħor għandilhom Olivia Dean u anke Louis Capaldi DJ.
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival.

Timeless fuq Bay u għada fil-ħodu stay tuned waqt Bay Breakfast ma' Jamie Wayne għal ix-xaħat ser jerba' dak is-sit-xhur gym membership għal ġewwa Synergy. Matul din il-ġimgħa konna ngħidu lek biex tipprova tuqsem ukoll kellna l-finalisti però għada xi ħadd minnhom biss ser nexxilu jerba' dawk is-sit-xhur membership. Jiġifieri stay tuned għada fil-ħodu.

0: o jiena diskan it-tama li dil-ħikej għanda ton u supposek għalu.
1: Suppos għanejlek, mux daqse gravi għalu
0: u qabel dal-weekend nishtiq l-vena ton. Ma nafx, ma nafx għal-forsi għal-weekend, għax kulla xija.
1: Mqar grati għasra, biex gradi.

0: Tmaħħa di Jonas Blue, Edge of Desire, Rajnu Gejla unek, u jek tixtieq daqsxejn ta' break, għara x'tista' tirbaħ.
1: And the winner is...
2: Win!
3: Jamie u anka Wayne kuljum qegħdin idaħħlu in-nies fil-lista tal-finalisti mhux biss. Isma' di biex jerbħu weekend break ġewwa l-ħajt sent imma wkoll jibdew dal-weekend ħelu ħelu b'event speċjali fit-29 ta' wissu ġewwa r-restorant tagħhom mis-sitta l-quddiem li naqta' barbecue grill, live singer, DJ, naqa' popcorn ovvjament.
0: Kollox
3: komplu. Kull m'għandek tagħmel huwa tisma' lil Jamie u Wayne tibatilhom dak l-istorja diżastruża li kellek fil-weekend fuq 99 000 8 7 bit-ċans li inti titħol fil-lista tal-finalisti.

0: parlo sonar Joel Corey Whisper Ryan O'Gala unek good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Jena semmejt leftit minuti ilu li nafkem tħobbu l-Johnny Depp sawa jisman if izmien u in his prime raġel sabiħ u għadu raġel sabiħ
1: u bravo
0: bravo ħafna
1: bravo ekku u għa versatili palattu
0: ħafna ħafna ħafna versatili imma ħtaraħ terġef xie proġett li jinti konti ġarajtu l-immaġina ħajerġa jahdem f-Pirates of the Caribbean
1: ej
0: U imsemmi li għat intok, so what in my 99.99% skont t-sorsi ti għaj, so
1: what? L-internet?
0: Iva, l-internet, so what, dak huwa 99.99 li ħajkun imdaħħal Pirates of the Caribbean imma mux bħala l-main character imma di darba ħajkun bħala side character, Pirates of the Caribbean 6
1: Issa slowly retiring
0: Ej, iva, jisu, eħa, jisu l-istori mux fukata fuq imma fukata din id-darba fuq attriċi kbira ħafna Margot Robbie Kolis isman, suċi bħeri ċiċemplu, jgħidu l-isman, nishtiq biss.
1: Xuċ ħat jom ma isu kelb.
0: Jom ma jgħidu xark simba, sawa, għandibżonno kelb fil-kas.

Based on 40 jisima Blessings, Ryan Ugejla unek, good afternoon kbira l-kurħat li jismana. U press l-weekend jgħat literalment wara l-bie vera viċin jgħad dik fisseli il-ħat jieġi torna Jake bil-Based on 40. Biex narik update zaħra ġara maġaraġ narħat li għadda, bazgament another 54 ultra li daqt nisimaw live ta' jplin semmi għat t-leġima taħħom fl-imkien Talk to You fil-numru 1 u għat l-sella Lefty fil-numru 2 għal-Boston u Midnight Sun fil-numru 3 ta' Eda ta' Zara Larson. Biex tara l-lista kolla ġurnata mfakrek bay.com/top40.

0: Destiny's Child, Bootylicious. Ryan O'Gale, awne, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Isma N'Gail, naħseb ħam dela ħanejg lek sewat u pjaċir ħadċarrat dik it-bissima fuq witchek minn kif ħanejdilek imma ħanejlek ħa, mhux biex nolek li gow sewwa għax nimpurtani jien.
1: Ġara.
0: Influenzajtni. Influenzajtni u ħanejg lek għatu gos biha. Imma iva, bil-klim tiegħek di ispirazzjoni li joħroġ minn ġuħa
1: l-qed.
0: Iva, minn fommok, influenzajtni, Gail, di biss ħanejglek.
1: Xefi, ma xiex.
0: ħanejglek dal-waqt.

0: Harry Styles, American Girls, Al-Hamis, tawara nofsinar, good afternoon kbira kul ħadd li qed jismana.
1: Good afternoon. Għaj li xina nħanħu gosli, l-influenza. Kon nimmaġina li influenzatek mod tajjeb.
0: Le, le, mod tajjeb, mod tajjeb. Para, iħan saqsik dil-mistoqsija, bħalissa x'qed tara inti, Gail?
1: Marvi, Marvi.
0: Marvi.
1: Semmili xara.
0: U x'bdejt nagħmel nara jint fis-serdik?
1: Marvel?
0: Dejt nara l-Marvel movies.
1: E minn ġo kon traj ċaħġa, sewa?
0: Kon ġej, konna, vera, Iva, kon dejt nara ċaħġa, minn tif, twajt minn jett tara, dejt Iron Man, u rajt Iron Man 2, rajt Thor.
1: Le, le, jina, insomma, inti rajt l-stories, ma jina wasal Guardians of the Galaxy.
0: Mela, rajt, l-għone toċ, bokka Guardians of the Galaxy? Hello,
1: hello,
0: hello. Groot, xatlek jena. Għatlek li Groot għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat
1: Mela, Vindis.
0: Vindis,
1: eh? Mela, mela, mela.
0: Vera, ma nimmaġinax pala.
1: Bejna qatt ma bsat li ħan tkellem jak fuq radio, jew anywhere else, fuq Marvel. Sewa, so dinna hija huwa big accomplishment.
0: Le, ekku, le.
1: Ma ikbar li inti bdejta rom, eh?
0: Iva, le, bdejtna rom kif ħarġu, sewa għax ħabba l-post credits u hekk għax qed nippreparaj lil nifsi biex nara Avengers Doomsday li ħajoħroġ Diċembru li ġej, tista' tgħid vera aktar viċin. Mela,
1: jina lek bħal-sajda race.
0: Mela, u biex taħseb tlaħħaq gejl. Hemm il-film x'tara, hemm daqsxejn, imma mhix ja, Guardians of the Galaxy 1.
1: Julien fit-tchus, fit-tchus.
0: Nemmen fuq nemmen.
1: Ma kuljum, ġifieri, nasu jew le rid narawih.
0: Tittaraħ.
1: X'tagħmel?
0: Nemmnu fika.

0: Ġobnu ġobnu jizdina, Malcolm Todd, Earrings, Rajnu Gejla unek, good afternoon il-kulħat.
1: U apparti naħseb li influenzajt li l-ek Rajn. Batinna u kol Andre, għalinna li l-izum għal. Eja Gejl, kompli fittex l-essijom, għallit il-ħaqtara, għallit kull l-essa sa' kem juħroġ Doomsday. Andre, jina t-namil mill-lista. Sewa, jinda Doomsday qed nisma' ħafna fuq u ma nafx xejn, ovvjament.
0: Rajtu tgħidle.
1: Le, xi għax ma ħallewniex naraw, ħalli
0: spoilers. Iva, iva, maħjar.
1: Ma le, ma so Andre, grazzi tal-li qed tinkoraġġini, ma le jiena issa għandi goal, le? Ma fanni minn kollok goal biex iġġemma, jien għandi goal
0: biex l-estil mar movies.
1: 300 hours ta' mhux.
0: Le, hemm mhux ħażin, hemm mhux ħażin. Kif insemmu Doomsday għax kombinazzjoni, Robert Down mill-Ewenet. Taf meħa jaħdem ta' Dr. Doom?
1: Jina qasab xinu Dr. Doom?
0: Dr. Doom huwa villain, so għan tismajt bi Thanos?
1: Ejva.
0: Smajt Thanos?
1: Ejva, għax darba f'Guardians of the Galaxy.
0: Ekku, sewa, sewa. Issa, dan apparent ta' jkun hemm villain, somma da' Avengers jismu Dr. Doom, sewa. Issa mi spoiler, għax hija worldwide, issa eżin, kulħadd jaf biha, ma' Robert Downey Jr. ħaj jaħdem ta' Dr. Doom. Le, għidlu xiex bat jinn
1: ħela.
0: Ma mi spoiler, ta' le, ma mux jett nispoiler. Imma bazgament u, Robert Downey Jr. li huwa l-istess attur li għamela ta' Iron Man ukoll, jgħid qal u li preferi jaħdem ta' Dr. Doom dal-villain imsomma ġdid milli Iron Man, Tony Stark. Se dik hija statement kbira x'kulħadd jafu. Kbira
1: x'hija l-favoriti tiegħi.
0: Għalhekk u kulħadd jafu bħala Iron Man sabiex tgħid inti Dr. Doom hekk, it's a very big statement. Imma ma nafx jiena naf żgur ħajagħmel xogħol tajjeb knowing Robert Downey Jr. ħajaħsar.
1: Oh, ma naqgħad iżappunt, issa issa x'ħanagħmel, issa kif ħanifhem
0: jien. Issu le tifhem, tifhem. Kollox step by step gejn.
2: Malta's number one hit music station. Hey. Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
3: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

0: Loving Grain u Gejla unek kif nirranka u sew attilezzija fl-imkien daqti duqqu l-ħamsa.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon bera kulħat, ismani, jina t-ninkwieta namel din statement, sew għazgament ħanna għal hot takes tal-lum peress l-ħamis u għandi daqxie ta' hot take li naħseb ħa t-rabja daqxie nisint l-ewel wahda. Imma issa naraw, issa naraw hija ħa, għana bħatu nejda, memx ta' għamil. Jina nħoss, issa please open-minded, sew għam din xejn personali, mux għat l-ħat. Din hija my personal opinion. Iva, vera. Imma t-ninkwieta, għax nafli maħbu ħafna dadu. Jina li hija matcha, huwa lar beverage, drink, laqat dot f'ħajti. Lar ħaġa laqat dot. In my opinion, issa ħatejglu u joroj kem tistaċero maċ, imma li hija jisnet nixrob xejdulu, il-ħamrija.
1: Ħamrija?
0: U xejdulu.
1: U xħaxix u kollu?
0: U xħaxix, il-ħaxix blended flimkien, ekket nħossi.
1: Ma jmeġin tiġi li għaddoq il-ħaxix u ħamrija?
0: Imma u jek.
1: Kif taħxix diċ kif jinti?
0: U jem forsi ma tkun sajkom daħħalt naħseb xħaxix ġuħal, naħseb zballu, jem xoħi mux mux di.
1: Let us know xtaħbu, il-maċa u għalaj drink li għatte sista 9900897.
2: Malta's number one hit music station.

0: Friends, Ryan O'Gala, unek kif qabżi sew il-ħamsa ta' 1 of Senar. Good afternoon.
1: Good afternoon. U l-matcha u wix l-art drink jgħata sista skontrajn.
0: Jina skontrajn. Sewa. Jina nħosli. L-art ħagġi l-għaddot. Sewa bħala drink ma stajċ, dak it-tip skuż il-kelma ma. Kelli għab titnaqla, sewa kif kif
1: kif.
0: Le vera, vera, mux il-sagġer. Ridimer batinna fuq il-WhatsApp tagħna. Xero maċċi, jew semmejtu. Redimer, matcha. Lonet, matcha, M-A-T-S-C-H-A, naħseb tiktibha.
1: M-A-T-S-C-H-A, matcha. Matcha. Hello, kol, tamma
0: li matcha. Vera, matcha cute. Ara, matcha u għatib ta' drink, sew, għalli jina kif xejdu, ma nafx
1: tiktibha. Uwa green, uwa green tea.
0: Green, ekku,
1: uwa matcha uwa green tea. Ara, ħanti jilek, jow, joġbuk jow ma joġbukx.
0: Love it or hate it.
1: Jina, joġobni. Uwa laħjar drink, ma naħsibx. Uwa laħjar drink,
0: Emmin jadu raħda drink, ta' emmin jidviru wara l-ilma per eżempju, matcha, matcha, matcha, jemur nutu ma. Eħina provajt no matcha white chocolate, għaxin white chocolate joġobna ħafna, u xorta ma n-nexxi lejx, il-white chocolate ma doqtux jena. Ma xej, provajt n-nexxi. Emmin strawberry, kol
1: flavors differenti, ovvjament, u originali, u basically huwa finely ground green leaves huwa mamul mit-te għandu l-kafeina hawn min jieħdu minn flok kafe imma eħe jew jogħġbok jew ma
0: jogħġbok nimmaġina
1: healthy ovvjament ma bil kollox jista' jkun healthy imma bil-moderation sewwa jmi mhux qed toqgħod xi sibaċa kuljum imma ma nasibx huwa l-arġi.
0: Ara jiena nibqa' nieħu l-kafe sewwa jien jiena matcha.
1: Dimantom ma huwa l-art drink li qatta tista' matcha. Eva Yole, 99 triple

0: Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, Ryan Gayla unek, good afternoon kbira l-kul ħadd li jismana.
1: Hello, good afternoon.
0: Aħna ftit minutin.
1: Kontroversja tkom.
0: Iva tkompli u mhux ħażin. Jiena semmejt għal il-hot takes għallum peress ħamis li għalija opinjoni tiegħi li l-matcha huwa l-ar drink li għaddoq f'ħajti sewwa. U batulla mhux ħażin hemm min ma jaqbilx miegħi, hemm min qabel miegħi imma dawkom ftit li qablu miegħi. Sewwa gejn ma taqbilx min, inti tħobbu ħafna l-matcha. Ux.
1: Warm
0: or cold, ma tamix differenza.
1: Iva, imma irtoqna safti da xendu il-kafeina tija u naqra għolja. So, mux, ma nimtux kull jub, xorta nipreferi kafe, sawa. Imma tiħdu għafna benefiċi.
0: Iva, le, jina nipreferi ma nuħux il-benefiċi tal-matcha, sawa, jina ma jġbunix, ma jġobdix. Le, imma, Debbie bantin il-nara, batet il-na fuq il-WhatsApp tana.
1: Debbie. Hello, Debbie.
0: Hello, Debbie, grazzi tal-messaċ li għennet, għalt li U l-raj, sorry, ma nabbilx miak, li tejt li huwa l-ar drink qed tissaġra wisq. Jiġifieri inti qed tgħidli, tippreferi tixxob xi tomato juice u rose water milli tixxob il-matcha?
1: Rose water ħażin.
0: Rose water qed ma doqgħu, ma nafx.
1: Rose water ħażin. Ma nafx hux jiġix il-mażar rose water, imma rose water huwa qisu flori l ma jogħġobx. Ma jogħġob.
0: Fl-ħajjartuni biex nipprova ħlejla jiena ma niddiqax nipprova, ma qatt ma rose water. Tomato ġu ħanegla, kieza jina manħobbu ġu t-tadam, nipreferi jina f-orajt, ketchup u għekna tajjeb imma t-tadam ma tanċin namel għalieħ, imma nipreferi, Iva, ħanejda, musa niddiq nejda, nipreferi nixrob tomato juice, sewa minn.
1: Tomato juice.
0: Iva, minn nixrob il-matcha. Iva, issu jawni għamlu li tritu, ma jina, ma jġobni.
1: Għan fitxek, vela, danni.

0: Bruno Mars, I Just Might, Ryan Ugejla unek. Jekk qed taħseb tmur daqsxejn il-ġim, ilek biex tibda dak il-ġim, ara x'jistgħu rebħulek Jamie u Wayne għada stess. Laqna.
1: And the winner is
2: Win
3: with Faye. Għada għandek l-aħħar ċans biex inti taqsa kemm ħajdumu Jamie u Wayne biex jilħu il-5K fuq ir-rota sewwa tagħna qabduha tal-ġim sewwa grazzi għas-sinerġi ovvjament. U inti tittaqta kemm ħajdumu biex jilħu il-5K. Iba tilhom fuq 9903087 biċ-ċans li inti għada tirbaħ 6-month membership ġewwa s-sinerġi.

0: Nilek għal-flaġija, għal-ħamis flaġija, xnaqta kollaborazzjoni u kol, eh? Artful Dodger, Craig David, flimkien jisma Rewind, Ryan Ugejla, unek, good evening, dil-kruħat li tismana, u għada preparalu qabel dak il-weekend, għax għanna ħafna biljeti xirab kulek, fostom ta' din il-kompetizjoni.
1: Free Film Fridays,
2: with the Eden Cinemas.
0: Għada terġa t-ritorna qabel dak il-weekend Free Film Fridays fejn jien ugej nistgħu rebħu lilek isma' li. Żewġ biljetti, par biljetti, bid-drinks one cup popcorn inklużi biex tmur tara film li trid ġewwa l-Eden Cinemas u ħanejlek għandek fejn tista' tagħżel hemm films enormi jistennewk. Kull m'għandek tagħmel huwa dan. Għada jien ugej se naqbdu film partikolari se niddiskrivuh bit-tlett kliem u inti tittaqta' l-infilm qed niddiskrivu jien ugej. Tibgħat lilna fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99 000 897. Kono xalada, yos!
2: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashkari.
3: Il-ħat li għadda numru wieħed tagħna waqt Bay's Top 40 baqa l-istess ta' Another u 54 Ultra. Talk to you. Rotaj, t-sernex xilom jamlu erba ġumat fil-numru 1, Joe Inkella, Stara Lefty, dik laħallejnija fil-numru 2.

Kien erba wkoll kienet edafin numru wieħed tagħna din ta' Based of Fortune niftakar f'sena minnhom partikolari. Ikissa li kienet ħarġet għaliex dak it-tip insejt meta kienet ħarġet kienet għamlitha wkoll fin-numru wieħed għal dik is-sena kienet diska femni li kulħadd. Kien jitkellem dwarha kull fejn tmur ħin kollu tismagħha, tiftakar jew? Minn Miley Cyrus, Flowers għall-ħamis fil-għaxija forsi għad għandwej inti u ħadd toħroġ dik innaqra żgħira b'dejt il-weekend naqra kmieni wkoll, jew galab il-kontra dek se jallura d-dar wara ġurnata twila x-xogħol. Inżommlu

It feels so good for 87 Bay. U verament it feels so good li kważi għaddejna ġimgħa oħra bil-kwiet ukoll u nibdew bil-mod il-mod issa nisqin lej payday waqt minn dawk il-ġranet li m'għandix dubju kollha kemm aħna nkun qegħdin nistennew.

Lights, so call for Rida, Wonky T-Pain, The Cat, Low for Bay, Al-Hamis, Filashia, Jake Onek, Lum, Flock, Chanel, u għada fil-ħodu ħanibdow il-weekend mod tajjeb ħafna li x-xaħat insomma se jirnexxu li jerbaħ dak is-6 xhur gym membership għal ġewwa Synergy matul din il-ġimgħa konna ngħidulek biex inti tibatilna wkoll fuq is-socials tagħna fuq WhatsApp insomma kemm taħseb li dam Jamie biex jirnexxielu jilħaq il-5,000 step. Issa l-iktar persuna li jirnexxiela toqrob viċin ta' risposta tajba ta' kemm dam Jamie. Biex jirnexxilu jilħaq dawk il-5,000 step, għada se jirnexxilu jerbaħ dak is-6 xhur gym membership. U mhux qed ngħidu għalkoħol language gym, eh? Imma wieħed mill-aqwa gyms għal ġewwa Synergy li dak ovvjament ftit ta' żmien ilu wkoll għamlu refurbishment tal-bliet.

Sonata, Flow the Cat, Don't Break Her Heart, fejn nisem back into fan kbir tal-film sta Marvel. Ma nafxek rajċ msomma l-ħabar li ħarġet li jider li Tom Holland tant kemm mar tajjeb. Bl-aħħar film ta' Spider-Man bħalissa qed jintwera fis-sinemas dirna x'inhu jaqbeż Robert Downey Jr. li middiera kell-iktar persuna fil-film sta Marvel li qabel kien għala flus ukoll. Bażikament biex intik idea, Tom Holland irnexxilu jdaħħal minn dan il-film 100 miljun dollaru. Timmaġinhom jew f'idejk dawk?

Lika Don't Call Me Up kena ġurnat uħra b'tembel letza l-lum ħassajt l-reġat forsi zdida dik il-naqra zaħira sħana li xil-bira hu ġurnat taqbel ħak nem naqra zippa għaddej għal-emmula u konna daqx jahjar pero għatin ħos li fil-ġurnat li ġejjin il-temperatura sert kwet terġit zdida infatti għadan il-weekend għanna nistendu tembel letza madwar 37 grad

Throwback dinux, kemmi qawwija, kemmi tajba Stonebridge u Therese the Cap u dem high finally 7 bay. Narraħat li ġejt insiġu koll l-inkunijat għawnek biex noddu l-laqwa 40 tana li seri konna din il-ġimma fejsal ħat li għadda kollox kien komdu nistgħu ngħidu għal another għal xtok tu jurna xira tagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed, però mbagħad diskament ovvjament taqbeż. It-tliet ġimgħat fil-quċċata ovvjament jiżdied iċ-ċans li aktarx ser tinżel min-numru wieħed tagħna, però jista' jkun ukoll li jirna xira tagħmel erba' ġimgħat. Jiġifieri jekk taqta' l-kursi ta' kollha, narraħat li ġej bejn l-10 u sija jien u inti nerġgħu noddu

Beyoncé, The Cat, Morning Dew, fuq dan jisem bej ma nafxek ġiri ġrat li kinti għalli ġirbra kombinazzjoni, zomma kombinazzjoni namilla ħafna jena, konti għad ikla fila xija, msomma, u ġiri tġriek li tant kem titħanżer, tant kem tikol, li malli tkun lest mill-ikel, mux bieċajt, najlek t-zonja out, jena verament ġrili, meta mmur xie bufe, per eżempju, għifam il-tirbira għalli xisba bieċa, mux tajċu weekend, ma tul il-ġimgħa t-ġdejt li mmur nħu sushi bufe jena. U wara jaqbdek nas imma dak it-tip sħabi bdew jitkellmu jaqbdu diskussjonijiet twal u komplikati. U jiena fi minnhom dak it-tip għadtilhom guys ma nafx intom tgħidu, però jiena ħanaqbad ħajjar inġibu l-kont u mmorru d-dar għaliex m'iniex nara mhux biċċajt tnajdilkom. U hekk ġrali msomma u saħt insaqsirilek ġriex tiġrilek ukoll li tant kemm tiekol waqt ikla li wara ma tibdix tkun taf eżatt x'inhu jiġri madwarek. Dak it-tip jibdew jitkellmu forsi nisora tal-mejda u inti ġast tibda tara s-sodda dak il-ħin. U tkun trid torqod mill-ewwel għax vera ħassejna tal-mistrija kemm jiena antisowxel għaliex qbadtuhom ma jħanġbu l-kont ħalli mmorru hemm. Però minn naħa l-oħra ifhimni som femuni li kien naqra żgħira għaliex naħseb li kulħadd tiġrilu din, so wara żbli inti wkoll forsi tiġri hekk il-darba wara xi ikla tajba. Bat li WhatsApp 99 0897 nitkellmu minn hemmhekk.

Għadha tal-ġenna l-lum ukoll Prospa u anki Cluny the cat Free Your Mind fuq bej. Jiena kollox minn għandi għallum, però għadha fil-għoddu jerġgħu jirritornaw Jamie u Wayne. Kemm kien fis sitta għall-bej breakfast jewar u jien u inti nitkellmu għadha u nkun jgħid hawnhekk bej is-sija u tliet torof sa nhar ħalli jien u inti nibdew nikkargaw għal-weekend ieħor ukoll. Ciao ciao, good night!

0: Manchester's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Nis li hosso sana, għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
3: Min
2: hoss il-Bart għandu jġib cardigan. U jiena minix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batilna u kolu għalilna hekk.
4: Gail, ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker jieq.
5: Proset!
4: Imma l-problema mhux minn ħossis ħana.
2: Il-problema rajin.
4: Nħoss il-Bart.
5: Proset ħabib.
2: Imma jiena Joshua oġobni xorta.
5: Għax
2: għal di darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifieri s-soltu Joshua jaqbel miegħi.
5: Xorta tiri dawwara favorit. Qasrit nemmen.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays